papa bia abusuafo de ohiani funu ye de tangazi fo be famu fanko tu be bi wotena se wa mobra na e be boni ho kae de ayi kura ye ansa bia ma no obi ewu a ye mompa e sa 1000 500 million 1 billion enu ni esi nipa no na ye ye de e ko fine pa let's us we na ye anko fine but abofo ni free through be for mo this year praise the lord why this year no ebinu mu di nipa titire wo wiase ade hye sem no mu die na me asuma si hine me asuma si bin trene de kekaka ho zo onimu yesu on sacrai en si se bie mana brabo so yese ni osi ho aho ano ho osun of paul si se me ho aho me ho obibi mu ana me ho aho me ho se minimu urade praise the lord me shishi me ho na me shishi me ho se minimu yesu praise the lord unimu yesu yesu nimu na osori a umeni pa ho nto no ade hye sem na wudie ade hye sem ko na wudie pese o te ase ni se nyame asem aka ni pa bie ntumi nyeden ntwam ndi se ubetie na waya bedia sasusu nipa na se wanpren na koso prim akoma wo su wa betira afna ene bediu nam nyame ammo afna ma opayu ani hwe kabare na ka kire urade se urade hu medi bonye ni mobo urade beje wai bebi ha obi ame mompae urade kron kron ishrawo wasemo awodi amaye e bompae de tiefo nyina hye wonsa Empire ni se obetren wonsa na de aka obi biara se ne beya ogie ay free through beya sankrofo nyina dia yanka yani ngusu ni emie ni jem o yesu de mo ne bompae amen bejidi pase nyankopon na adumu so ehire bebre wonsema wutie so wasim bi se bia na bibia chire wadwene a betumi afre wo sa mobile number 0244 938 217 0244 938 217 wo penso a betumi ahu dipa life asori bi e ben o so for ho no hia ma o betumi aboa wo penso hu mi so a betumi aba Makati Hill e ho na ye office o nyame hire bebre so aye aso amana asemechi na ye tiefo nyina ye ye dawase wo yesu dim na ye bompa ye amen adofu nom emse se ube kaya ebra ye kasafa hell ni heaven hono mishe bose metumbo asina machirechire mu adanse ehoro a indipe bi yenye firi won chen ebra omuwuo na etumi aboa ya me atiasi obi o ha wo ka babu masi osu se ye babu mu asem obi a oni ne yire enwo na papensu ya sori pani e wo tu nipa fo she nipa nkran pa fa wo ho afi eduro ne de so na ni yire aho na ba mu abu na obi tu no fo se o Abraham po osu wen de se ya e babu mu asem ebinum nji bible ni na mepa ye ni se ebra ye be di adanse afa nipa a ote se wo hun se wo nji bible mu die ni agye no so di ebetumi aboa wo pa nkrofo bi etumi anya adagye na brofo omu wa adagye pa se eba se obi bewu a na o ma ben no ni nsem a etwa to na waka ne se obi ba bewu osi obi so a oni mu tro di de wo hunu no e na oka Yakupon tumu dani enema di chenu baby a ufia sasi su a wokro. Nti eno nya dia eji mwe chinye. Iti se eba se ne ye kan bibia chirwa fa hua. No waten wasu se ne beye yankupon adom. Ube tumi enyanti asye. Uwyo ye adia edi ni pe free asasi su ko baby a okwa won saima. Death is a transition from one degree of life to another. Se basse obi tene wiase mu na se obobra pa na obi anso na obetumi di na ho odi abobra pa yiso ohu obi a na tamfo ne na dofo kan se ah ni patrene ne ena ye kunu emoja eni fo na mahwie gwe Judas Iscariot ni din ni Jesus eti se wodo abrabo ma Yesu a wabrabo apra tete asset se diara obomu a it makes a difference in your life Itina Paul sentisi obi o Kristo mu a no ya body e fufro ne madada ni

anka nsese ohia ni wo mu ifise shira na urade be shira wo asase urade onyankopon de ma wo se ejapade akofa no so tie nku na tie urade onyankopon ne se wo be hwia di mransem a me hye wo ne nyina so na urade onyankopon be shira wo se de oka kire wo no na wo de afema mama pi na wo de wo nkofem na wo be di mama pi so na wo de wo nni wo so So nuanom bia dane ohiani wo kro bia apnom. Wasase a Awurade Onyankopon de ma wo no so a. Mprimu akoma na mmua wo nsa so ntia wo nua hiani. Na bue wo nsa ma no. Na famle de ebeso no hia hia no no.

ayeti se calendar ne pam ne dan na na chese we die emransem du ne bo ho na da bia no okan won die ayeti se wo mu die die da bia ade a e kire won kan da bia emre bia ebesi bia na emre bia san se okenkan no akan ba akum ye ni kosi du nanso unim na oya sa enipa die kire se obi betumi aye sa ne ma nyina nanso no oni dankan ohu na wakuma mu dampan na chese waye nipa bia wakuma emu ache we ebe ma me dankan obetumi akenkan ni ye aye yi nanso na untumi dia wo ye no eye de nyankopon adom no eboa ye ma ye ye eye wo yakoma mu fa wo ye ohinche mu adu no ba ku verse 21 na yesu ehwe ni din na odo no na yesu ehwe ni din na odo no wanka se owe ya tro yesu yanka se dabi wa nyesi na ye no kure se oye sa nansu ni dankwa esanse enye yensa no adwuma enna emoden mwa ye dana di ene be mwa ye dankwa onipa wo honam mu de wo ye bia adepa bia wa ye bia owia sibia entumi emma no dankwa dankwa no efri Yesu Kristo nchen pe ena eba ono a owu ye na ode ne ho ne nkwa to ho ma se de enam ne so ebe nya nkwa ohu sha ho osi Yesu hwe no di na odo no unim Yesu odo bia na we nye nya tum do eye odo ma pefri na kumam onyankopon wo ne do Yesu nso ye odo osi na Yesu hwe ni di na odo no ohu Yesu Kristo ni donu. Sa wonso wanyi suwa. Sa o donu entumi nyonkwa. Na sedi o nyankupon do yasini. Sa o dene ba wono krono maye. Na ubia o jini dienu anyira. Na wenyadankwa.

nim wiase nyinaa na wo sori ha na wo kekansem a wo pe papa bia ono si nyame ni ho na brantie kwetua bia ono su nim se nyame ho na osi fa plain sheet na draw circle to na chemie no oyei na obi se ha ne se mpese uhu se circle no gina ho ma wiase yeko school no se globe na ne e de kire wiase na wa chemie no na e fa se aye niema unim e fa hanso so ye niema o ye de unim na mpese me hu se wiase ntu unim bibi o se da bi o se okay ba bi e unim no ne de unim ne holy nyame hye praise the lord o se riasu ni munyansa o nyansa o hefa o pu nyame ase bo a de nyansa enu ne ma papa no gidi ne kwase asem ne gimi sem no nyina to ye de itwai nyame ni ho na ye na ofia o bai from ma wo home no Jesus ya when you pay because abusia for beka say COVID na che wo ya de oko ye di na tra ho na hwehwe nyame for Bible shase king ka nyame wo mu be hu no wo kan ya men ko Bible mu ti se ne wenye degree wo Bible mu ni religious knowledge RK BK Bible knowledge eti ko ti se ne wuni mo hwe no akase nyame ye de chere me. Open down my eyes to behold wondrous things out of your word. Krofo mo ko Bible mo fi se wo mu wo didi dini ne wo mu hunu boy enko e wo mu no mu hunu. Jesus se wo mu no mu hunu. O mu shentade akese enso boni nko na o mu die. O ko Bible na so bro ho ase nyame be ma wo so praise the Lord. Ube hu bibi papa wo Bible mo. Ube hu hell wo mu. Ni wo hu kwan e fa so dwane hell. Ube hu heavy wo no hu kwan ye fa so ye call heaven enye se wo call Bible man no achese na wo call Bible school ha na ye wu wo na wo kwa so kra na akwa bi frɛ me a eh osofo Bible school be na wo call ye na wo akɔ seminary na sorry seminary no mo kro wo akɔ seminary na wo sorry a wo preach na me se o me call Bible seminary be na mo makɔ Jesus school no bi praise the Lord makɔ Jesus school no bi. He must be born again. O she Bible mu ahohon krokro no be chrechro no kre wo mo. Na wo hu no kre no sa no kre no be mo ayo di hye. Oba no ma wo di ho a, wo be ye odi hye ampa. Wo ho boni huma chichro bra na Yesu ntiti ma wa, wo sori a na wo na makwa makwa. Nya ne wa kwa akwa na eke o. Obi e wo hu Jesus, praise the Lord. Praise the Lord. O si o tie mu se ejab eska fo mu ntansu o ko he ko he o mu tre mu sa krofo mu wi akwa ba o mu ka kire enu bi na popey wo ka kire no o so mu tie mu sa ejab Abraham mu mi mbo mu bro hunu mre so aye dey etwem wo won pa e bi aboni sese wai wo su bi esu ni sese wo asem bi aka ni sese pre nyam se mo koso na wo bom pa e se boni e wo abra bom boni nko an esi ni pa kwan ma ne nko heaven wo anko heaven so a hell na wo kro ti se wo bom pa e na wo sire nyankopon boni fa che nyam me do boni nyina be che wo nipa nu pio ma yete so afa bade ni akwa afu mu no duru be bi anwre ne nsansro ne ade wo no obubu eguso on tre ne ho no ni ye eti wo be ka ne boni won ka no obubu eguso Bible nso si dio kata ne mra to nso no nye from dio kan wo gya ono no behu no mbo se nipompo no okum a wo ka kire nyankopon de bere yi odi be chew se mo boni ti se damra mbo be hramra se sikire mba e briti se nkran wo a e be se odwanwi mo pena se mutia mo be di asase so ne pa na se mo ampene na mo wusu mo abeti na sofo no de o kenyam so boni nkwa no man ka boni ade na menka boni ne de wo ko he ne e ka chew se to mo gye no mo na wo hu boni nyina yede ehohro brabi wo hobo chama otweni Emmanuel mfimo di boye ni tomo ne ho boni nyina ho mi wiye anama ye oboni ana e je Abraham ho mi mabo me bro huna sa aw papa no onu no ho pa se a mi wo wiye se nkrofo be kanyam so mbam so sika na opaji kona montome se nye sika nye sika akobi oda hospital wo na ne sofo ko ho no person ko be kanyam sem kire no no tunya ticket o de be ko heaven sofo no ko ya no yisika ma apa no wuni boni mo sofo no dai no so dai no so mi yare da ho de boye ni mi wu ba sika jusika e bin ma fo sika se nyame bi pa cho sika nye nyame o nyame ye nyame ne sika ye sika God is God and gold is gold